0: Klokken 13. Her NRK Nyheter. Det pågår en redningsaksjon i Gudbrandsdalen etter meldinger om en raftingulykke i Sjoa. Flere var involvert i ulykken, og en person får livreddende førstehjelp. Ifølge politiet er alle gjort rede for, og alle er oppe av vannet. Slukningsarbeidet i Krokstadelva er avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken er foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre er å få sikret området i brannruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg i området.
1: Jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår er å bare få sikret de branntomtene som er innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brannruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, vi kan ikke ha folk inn i der.
0: Bane NOR har sendt varsel om søksmål til Onrail etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av Onrail kjørte på rødt lys og sporet av. I motgående retning kom et passasjertog med 170 passasjerer, som ble stående i flere timer. Det er urovekkende mange som har blitt fratatt førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det er også mange flere som får bøter fordi de kjører for fort. Det forteller UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
2: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det er mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
0: I Sverige øker tilfellene av TBE etter flåttbitt. Så langt i år er 213 personer smittet. En klar økning fra tidligere år, skriver SVT. Ifølge svenske helsemyndigheter skyldes økningen klimaendringer, som gir flåtten bedre levevilkår. Det norske fotballforbundet NFF vil klage inn USAs president Donald Trump til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Den amerikanske spissen Folarin Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste. Trump har tidligere bekreftet at han ringte FIFA-president Gianni Infantino i forbindelse med saken. Ifølge The Times ønsker NFF at Infantino innrømmer at avgjørelsen om at Balogun likevel fikk spille var en tabbe. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Klokka den halv to. Du hører på NRK Sport, og I bakgrunnen det lyden av de franske alper. Velkommen til den 18. etappen.
1: Den 18. etappen går fra Voiron til Orsières-Merlette og 185 kilometer lang. Den inneholder totalt fem kategoriserte stigninger og en krevende etappe for rytterne. Målstreken ligger 1600 meter høyere enn startstreken. Og I dag føles det ut som utforkjøringene få, men stigningene evigvarende. Det ikke rittets bratteste etappe, men store deler av dagen føler man at det går litt oppover. Kan det være perfekt for brudd? Lytt til NRK Sport, så får du svaret.
0: Da vi ankommet Alpene, og det for det som for mange et høydepunkt. Hjertelig velkommen, Øyvind Lukkedal, NRKs sykkelekspert, trener ved NTG Bærum Sykkel og sportsdirektør I Drali Repsol. Nå tror jeg har lært meg hele regla. Det mange hatter, men først og fremst vår sykkelekspert, som også åpen for hjelpelytteres spørsmål gjennom dagen. Det setter vi alltid pris på.
2: Ja, absolutt. Det bare å fyre løs med spørsmål. Endelig vi ordentlig inne I Alpen her.
3: Ja, nå vi godt I gang med etappen. Det går oppover nå, bare for å stupe inn I det. Og den som leder, han fra Grenland. Han ledet nå, og så kommer Niklas Vinokuro opp på siden. Det tre mann I brudd som har 17 sekunder til feltet, men det der det mest spennende skjer. For nå det bare å pusse de norske brillene ordentlig. Ben Healy drar I gang, men deretter så skimter jeg I norske faner og flagg.
2: Ja, det to ganger Tobias. Ja. Tobias Foss for Ineos, og så har vi Tobias Halland Johansson Hansen fra Uno X Mobility.
3: Bare si det da. 3900 høydemeter, 25 kilometer flatt først. Nå vi I gang med den første stigningen, denne KTNG som 11,4 kilometer lang, 5,4%, og ryttere de ramler, noen støtter ut av feltet foran, og andre ramler av bak. Et par hjelperyttere på Gacar I minus også, så det går hardt for seg I bakken. Fortsatt 80 kilometer til toppen. Og så vel den dårlige nyheten at når de har delt ut klatrepoengene, så skal de videre opp 300 høydemeter de neste 9 kilometerne også, så her blir det en sånn evigvarende bakke. Men Halland Johannessen I hvert fall foran I feltet og med på notene. To ganger Tobias. Vi trenger to ganger Tobias I brudd, for dette de to neste tøffere. Dette kan være en sånn perfekt dag for bruddseier, spør du meg da, så jeg optimist.
2: Ja, absolutt.
3: 13.33, noter deg optimist, og så får vi se hvordan det ser ut klokka 17.
2: Ja, men dette en dag som mange forventer at bruddet skal gjøre opp om seieren. Noe på grunn av også at UAE de virker å være slitne. Ja. Nå inn I tredje uka gårsdagen så var det mange av hjelperytterne til Pogacar som datta da opp den tredje kategorien var det opp ja. Til Col de Pré. I dag skal vi opp betydelig hardere stigninger og vi har sett McNulty
3: ramla av allerede,
2: og
3: ja.
2: Tim Wellens litt usikker på om han kom opp igjen, men han var I hvert fall I trøbbel for ikke så lenge siden.
3: Pluss at Vingegaard ute, så det laget mer opptatt av å skape bruddtrøbbel enn å taue felt, så da det litt og Pogacar har en såpass hyggelig luke at noen sånn stjerneangrep fra Evenepoel og Co umiddelbart ser jeg ikke for meg heller, så jeg mener utbryterne har all verdens sjanse I dag, men da må de skape luka nå på de første bakkene, for I den siste, hvis kapteiner I nærheten, så må de ha litt å gå på. Så ikke det vanlig bruddtaktikka?
2: Det vanlig bruddtaktikk da, så det jo, som du var inne på så det jo, de inne I en første kategori nå den I seg selv jo hard men det fortsetter jo oppover ja etter de på toppen av den første kategorien det jo veldig fint bruddterreng så ja, vi får følge med
3: da Fini ramler av ja, la oss ha det da, Grenlandsplogen nei, dette ikke noe etappe for han men det perfekt å ha Abrahamsen nå han bare 5 sekunder foran Halland Johannessen, det bra Uno X I dag, I går var de det eneste av 23 lag som ikke var I brudd de nødt til å gjøre noe med det men Abrahamsen får vel en hjelperolle tidlig her
2: ja, de sendte Agore Abrahamsen på de første 25 flate kilometerne, han hadde 40 sekunder når de gikk inn I bakken helt perfekt, nesten Pro Cycling Manager taktikk da, ja. For de som kjenner det dataspillet.
3: Ja, ja, ja. Det lettere der for da kan du bare sette dem av gårde.
2: Ja, dessverre da så satt EF seg fram
3: ja.
2: Og taua inn og støta ikke fra bunnen av bakken, de bare da tok Visma over og satte fart I bakken og kjørte det inn. Ja, men nå Tobias Allan Johansen på vei opp til Abrahamsen.
3: Han det. Abrahamsen og Vinokurov og tredje mann der fra hvem var det en fra Total Energi da? Leber det vel som de tre får snart besøk av to fra Lotto Intermarché-laget, en EF-rytter og Tobias Halland Johannessen.
2: Det Anders Halland Johansen.
3: Ja, det Anders, ja. Jeg stusset på det, for disse gullbrillene var plutselig borte. Tobias litt lenger bak, men ikke mange plasser.
2: Det lovende takter fra Anders Halland Johansen, som visst nok sliter med en litt vond hals. I hvert fall gjorde han det I går, hadde en tøff dag I går, men ser jo betydelig spreker ut I dag.
0: Jeg tenker, jeg synes det var så gøy at 13.33 meldte vi optimist. Skal vi ta sikte på...
3: vi holder det.
0: Hvis vi fortsatt optimister når vi går inn imot dagens avslutning, så blir Jahn Teigen her på kanalen.
3: Ja, det greit. Legg den klar. Vi holder trøkket oppe. Nå støtes det I fronta. Det Abrahamsens brudd taua inn. I hvert fall nå vel Carapaz også med på notene.
2: Ja, Carapaz jo en av de absolutt største favorittene til dagens etappe. Sammen med Tobias Halland Johansen, ja, også, vil jeg si. Ja, og så det et kobbel med andre rytter også som har muligheten I dag. Vi kan også bare legge til det at også grunnen til at vi tror på et brudd I dag jo at det kommer to enda hardere dager nå, fredag og lørdag.
3: Og da det greit for de som skal gjøre opp om plassen I toppen av sammendraget og ikke tømme ut alt I dag. Så det mulig å råde grunnen litt. Carapaz og Valentin Paré-Peintre de ikke langt unna hverandre og de kommer ikke til å være på fjelltoppen her heller. Jeg bare nevner denne klatretrøya veldig enkelt og greit. 70 poeng har Pogacar. Paré-Peintre sykler I klatretrøya. I dag har han sorte bukser og ikke den rødprikkete hvite, så han tilbake I den. Har 46. 40 av Carapaz. De må sanke poeng I dag. Det 29 på menyen. Så de foran, og vi være med og prøve så lenge vi orker. 5,9 kilometer igjen til toppen av denne første kategoribakken.
0: Det det man kan kalle nesten en luretopp, hvis det fortsetter oppover etterpå?
3: Det jo rett og slett det. Så, men da, for Carapaz og Paré-Peintre så vet de I hvert fall hvor poengene deles ut, og så må de andre I brud være forberedt på at du får ikke noe hvile I utforkjøring etter det.
0: Vi har fått inn, herre blir via da, men vi lever litt I vår egen boble, så vi setter jo pris på alle hjelpelyttere som følger med her I sykkelverden. Det hjelpelyttere Chris Robine som sier at det kom en melding som Dansk TV 2 fikk før etappen av UAE om at et brudd mest sannsynlig går inn I dag, men at I morgen så det altså kjør for den gule trøya da, så det bekrefter jo litt det du inn på her, Eivind, med at I dag ser det ut som at UAE forberedt på at det brudet her vil gå.
2: Ja, UAE har jo kjørt ekstremt offensivt de første to ukene I Tour de France, taua inn og holdt brudd på stram line. De begynner å bli slitne, så de må ta seg en liten pustepause, de også. Så det ja. Det ikke så mye mer å si om det.
3: Nei, så det blir spennende å se I morgen hva de orker. For det mulig å sette laget til Pogacar under press nå, sånn som de har vist det frem de siste dagene. Adam Yates langt bak I går. Ikke I form, ikke frisk, virka det sånn.
2: Nei, det visst noe magetrøbbel da. Ja. Og Adam Yates, og for de som har prøvd å sykle med magetrøbbel, det ikke all right.
3: Nei, det ikke det. Og nå slipper også Fermers, så det I hvert fall et par mann I minus for Pogacar allerede. Okay.
2: Det litt mer ventet med Fermers. Det verre med McNulty, vil jeg si.
3: Det riktig. Han har vært med langt I fjellene, nå datt han I bånd av det første.
0: 5 kilometer til toppen, 16 sekunder bak ligger altså Fermers. Feltet nok så samlet. Ben Healy stukket litt ifra. Vi har fått inn intervjuer fra TV 2 med tvillingene. Hvilken tvilling vil vi høre først, Karer? Skal dere få bestemme?
3: Ta det alfabetisk da. A.
0: Da blir det Anders Halland Johannessen først.
4: Nei, faktisk overraskende bra. Jeg fikk en god nattsøvn og fått spist og sovet godt, så bedre enn jeg trodde egentlig.
5: Hvordan var gårsdagen?
4: Det ble en tung dag. Det ble litt sånn småpysk egentlig etter hviledagen der, når jeg la meg på kvelden, men bare litt sånn forkjølet sår hals. Men opp første bakken I går så vrengte jeg magen to ganger, så det ble en tung dag. Det ble mange mil alene bak feltet, så men da tror jeg har fått i gang beina greit i hvert fall.
5: Det var en annen som hadde en tung dag også. Er det mye, slapp du deg ned og syklet dere sammen hele veien inn?
4: Nei, jeg datta med Ola 120 kilometer til mål, så jeg kjørte vel 90 kilometer alene før jeg tok igjen Yates da. Så det var fint at han fikk hjelp av Tim Bellens der og fikk dratt oss i mål. Så syklet egentlig ikke så mye sammen med Yates. Det var bare siste 30.
5: Siste 30 da, når du først ser en rygg så du kan få litt selskap. Hvordan er den følelsen etter 90 kilometer alene?
4: Nei, liksom, det er jo mye folk og sånn som ser på turen, men når du ligger der, du ser ikke en annen ritter, du ser ingen biler, ingenting. Det er bare en helt tom vei med tilskuere, så jeg føler deg ganske ensom. Så det var fint å se andre rittere. Og passet jo perfekt at han Bellens, han sto og ventet akkurat der jeg tok igjen Adam Yates, så ja, da fikk vi litt hjelp til mål.
5: Hvordan ser du for deg dagen i dag for deg?
4: Nei, jeg håper egentlig at det kan være ganske bra, men ja, jeg er litt lettere enn jeg burde vært kanskje i dag, så satser jo på at beina er greia, at jeg kan bidra litt i dag, men ja, jeg får se hvordan det går.
5: Har du tro på Tobias av et brydd og en eventuell seier?
4: Ja.
0: Det var altså Anders Halland Johannesen til TV 2 minne om at vi ønsker å fylle opp innboksen om mulig enda mer med spørsmål hvor dere lytter fra, og det som er alltid plass i våres innboks, eller hva, Ole Kristian?
3: Ja, det skal være det. Vi tar unna mellom stigningene her. Det er alltid tid til noen hyggelige meldinger. Vi må speile folkets, enten de er på jobb eller ferie da, men det er jo mange som er i sistnevnte kategori. Og så er det moro i feltet nå, for nå er EF-laget ordentlig på høgget. Er det noen norsk å spore bakover på den lange rekka?
2: Ja, det er det.
3: Men det er
2: ikke noe lukke. Jeg har jo tatt feil tidligere da, ja. Om det er Anders eller Tobias. Ja. Dette tror jeg er Tobias.
3: Ja, jeg tror det er gullbriller du skal lete etter der. Jeg har litt ulikt brilleglass, det er det enkleste. Men hvis de bytter, så er vi jo i trøbbel. Men det er Tobias. 3,3 kilometer igjen til klatrepoeng skal deles ut. Det virker som EF og Valtepare Panta fra Sodal Quickstep er interessert i å være med helt foran. Akkurat nå så har de ikke noe luke. Ben Healy's forsøk er kjørt inn.
2: De fikk jo en luke her da, hvor Tobias var av gårde med Ben Healy, Carapaz, Quinn Simmons, bare for å nevne noen. Men så du hvem som tettet luka?
3: Ja.
2: Mats Pedersen.
3: Ja, Mats Pedersen, ja. Ja.
2: For han har ikke gitt opp å få poeng på den grønne trøya, selv på dagens etappe.
3: Og det er grønn, og det er 95 kilometer til innlagt spurt, og noen tusen høydemeter dit. Men Jasper Philipsen har sluppet, så det er klart det gir jo Mats Pedersen motivasjon, da, men da støter jo Quinn Simmons, lagkammeraten, så å holde dette sammen for noe særlig mange poeng. Men alt gjelder, er han topp 15 på den spurten, så får han noe med seg, men det er så lenge igjen at jeg orker ikke å tenke på det. Vinokuro som var i brudd, han slipper feltet, det er mange som drysser av her, fortsatt 2,9 kilometer igjen til klatrepoeng skal deles ut, 151,3 til målstreken. Nå er det Tobias Halland Johannesen helt fremst, men han sykler over på venstre side i fartsretningen og kikker over sin høyre skulder og ser på de andre, og de titter tilbake. Akkurat nå er det ikke angrepsvilje her, det klumper seg litt i fronten av hovedfeltet, det er ingen som er løs før Ben Healy tenker, ja pokker heller, vi må få fart på dette, og han drar til i motbakken her.
2: Han får med seg Mauro Schmid. Han som vant etappe nummer... Ja, det husker jeg ikke. Ja. Men han i hvert fall har vunnet en etappe allerede.
3: Jeg kan si det.
2: Ja, gjerne.
3: Ja. Vil du gjette?
2: Jeg kan gjette.
3: Ja, ikke se da.
2: Nei, skal vi se da. Det var etappe...
3: 12. Husker du hvor da? Ja, det er 13 du er nære på.
2: Ah.
3: Til Belfort.
2: Belfort, ja.
3: Ja. Men han var jo sterk i spurten i går også.
2: Ja, absolutt.
3: Noe som irriterte Michael Matthews litt. De spurta jo på hver sin side av veien i det laget. Det er dårlige greier.
2: Ja.
3: Bare for å ta den.
2: Ja, jeg skulle gjerne vært flue på veggen i lagbussen.
3: Ja, det er kanskje en dag hvor det er tungt å være sportsdirektør når du skal inn og forklare den ene at sånn gjør vi ikke, og den andre sier at det var han som begynte. Da har vi det gående da.
2: Ja, altså, det er jo spørsmål da om Michael Matthews først og fremst var irritert på seg selv, at ja. Han ikke klarte en bedre spurt for... Det var jo såpass få i feltet at Michael Matthews med gode bein skal klare å fikse det selv.
3: 2,2 kilometer til toppen. Healy og lagkammeraten sammen med Mauro Schmid har fått 6 sekunder til feltet, så her er det ikke noe etablert brudd, for å si det sånn.
0: Ole Tobias har sendt inn et fint, en fin liten gåte, ja. Eller ordspill da. Hvilken rytter foretrekker å sette seg på et fly uten pilot da? Ja, den synes jeg var fin. En aktiv syklist, hvis det er noen hjelpelyttere som tar den, så får dere bare sende inn svaret, så ser Ole Kristian tenke så det knaker. Og Øyvind har et litt sånn tomt blikk, så han tror jeg ikke har den helt enda, i hvert fall.
3: Altså, Øyvind har vært fantastisk på det sykkelfaglige, men på disse gåtene, så terningkast tre bare, da jeg grei.
2: Ja, da du veldig grei. Ja.
3: Du får to for oppmøte, og en for at du hyggelig, og ikke noe for bidraget. Men det var ikke derfor vi leide deg, eller?
0: Nei, det litt dårlig gjort, for det står jo ikke i jobbeskrivelsen.
3: Nei, det står ikke med liten skrift engang, og det gjør ikke det. Sånn er det bare.
2: Nei, jeg skal sende inn klage.
3: Ja, klage på deg selv?
2: Ja.
3: Ja.
0: La oss...
3: Den er sjelden.
0: La oss la den, ja, den henge litt. Ja da. Altså, hvilken...
3: Jeg begynte på startlista, ja, nå, men det er kanskje...
0: Hvilken rytter foretrekker å sette seg på et fly...

0: Carapaz. Jeg skal dobbeltsjekke så at jeg ikke sier noe galt der. Han har vunnet Italia rundt sammenlagt han, og blir olympisk mester ble han i 2021. Fire etappeseier i Italia også, tre i Spania og en i Tour de France, ja, med klatretrøya i 2024. Så vet vi det, og Pare Pant, vant ikke han i fjor da?
1: Bare... Ja, klatretrøya?
0: Nei, en etappe.
1: Ja, han vant opp til Mont Ventoux, ja, gjorde ikke det? Slo Ben Healy i spurten der.
0: Og han har vunnet også Italia rundt, men stemmer det, Ben Healy var det han slo. Jørgensen har annen plass. Det samme som Tobias Halland Johannesen på etappe. Og Mauro Schmid har vunnet i årets ritt.
1: Det skal vi. Ja, han har vunnet i årets ritt allerede, og han ble slått av Jonas Abrahamsen da, på etappe 11 i fjorårets. Det tåler vi å høre igjen.
0: Det gjør vi. Så tre mann der fremme har vunnet før. Tre mann jakter sin første, inkludert Tobias Halland Johannesen.
2: 17,5 kilometer igjen av dagens etappe, altså. Vi tar litt musikk her, sånn at folk får mulighet til å sende inn sitt svar på dagens quiz. Hvor mange norske individuelle etappeseiere har det vært? Send inn i NRK radioappen.

0: Kjartan Lauritsen er med fanget av en stormvind, 14,6 kilometer igjen, og selv om de ikke er fanget av en stormvind, så har det vært litt vind de siste kilometerne.
1: Ja, de har ganske kraftig medvind, så vidt vi ser her i hvert fall. Så kan vi bare nevne det da, at hovedfeltet da, det er ikke stort nå, men der sitter sammenlagtkanonene, det er 6,5 minutt bak Halland Johansen og de i front.
2: Tobias Foss er med i hvert fall, men ja, og der skjer det litt ting der også, må, en ting var kanskje det du skulle til, men det kan jo skje ting mellom Evenepoel og Pogacar i siste bakke, selv om de er langt unna å vinne etappen. Ja, ja. Det er jo en toppfinish, det er jo en klassisk dag for å prøve noe i, blant de ti beste i totalen også, egentlig.
1: Ja, absolutt. Vi kan få to løp her i løpet.
2: Ja.
1: Kampen om etappeseieren foran, og så kan vi få en kamp mellom sammenlagt kanonene bak. Er det noen da som skal prøve å presse de andre sammenlagt kanonene?

0: åpnet opp siste bakken der.
1: Da minner jeg om, ja, stået der. Pogacar leder 4.32 foran Remco Evenepoel. Det var jo 5 minutter før Evenepoel slo Pogacar med 28 sekunder på tempoen. 4.32. Del Toro 6.51 bak, men han har jo bare 20 sekunder å gå på i ungdomstrøya da, til nummer 2 i den konkurransen, Paul Sexas. Så den meget spennende, både pallkamp og hvit trøyekamp. Og så det 9.22, 2.11 bak der igjen ligger Ayuso. Så det Skjelmose på 10.14, og 12.50 Martinez på 7. Men han har jo bare 8 sekunder å gå på til Tom Pidcock, og det gjevt for hver eneste plass du kniper inne blant de 10 beste. Så jeg tror vi får to sykkelritt pågående her. En av etappeseieren, hvor Halland Johannessen fremme og tar en føring, men så kan det skje noe blant de beste i sammendrag. Også. De har kjørt hardt med tanke på det i det siste, virker det som, for det var få igjen i det feltet, ja.
2: Ja, de har vel kjørt hardt først og fremst fordi at Carapaz ligger foran der og ja. Truer sammenlagplasseringene til Voisar, Chegat og Pidcock.
1: Ja, han gjør det, sånn delvis, men nå vel Pidcock og Chegat, de hadde 11 og 13-14 minutter, nå det 6 minutter, så nå de litt tryggere, selv om det kommer tøffere dager, så det kanskje mest... Voisar som tenker på det nå.
2: Ja, men nå var det ikke mange hjelperytter igjen da, for Pinarello og Q36. Nei. Og Bahrain så vel ikke så mange hjelperytter, eller Tudor.
1: Men for oss, 12,8 igjen til mål, 5 til bakken begynner, Halland Johannessen og etappes her, alt som gjelder. Men det kan jo hende hvis Evenepoel føler at Pogacar og laget er litt på vikende front. Ja, hvorfor ikke prøve da? Ja. Han synes jeg virker sterk i det siste, så det bare sånn, vi får finne ut av det når siste bakke begynner. De 6-17 bak Halland Johannessen og de 5 andre, hovedfelt i hvert fall.
2: Ja, jeg kanskje aller mest spent på da, Sexas versus Del Toro. Var det et svakhetstegn vi så av Del Toro i går, eller var det bare mekanisk? Det vet jeg ikke, men
1: og de kan føle
2: skal Sexas prøve?
1: Det er noe med det. Orkier med lettstigningen, dagens toppfinish, og Målby det 5,3 kilometer unna bånd.
3: Da tenker jeg vi rett og slett tar med oss en rapport fra toppen av fjellet. Før det, bare minne om at innspurten nærmer seg her. Innspurten i dagens konkurranse, den enda nærmere frem til 17.00. Send inn hvor mange norske individuelle etappeseiere som har vært. Da det en jæv premie som venter, ikke sant, reporter Anders Boine Verstad?
4: Det stemmer, det noen ettertrettet merch fra Tore Frank. Raske til meg, det en gul, rett og slett en gul skyggelue som jeg har fått fra noen sponsorer. I det gås til fra bruddet, dere kan kanskje ta med dere det de er på vei opp her.
1: Ja, det Mattia Jørgensen igjen.
2: Ja, Mattia Jørgensen, han vil helst ha en luke han, før vi starter på bakken.
1: Da stoler han ikke på klatringen mot de andre der da.
2: Nei, han gjør ikke det. Så
1: 11,7 kilometer igjen, 5 kilometer til bakken begynner ganske nøyaktig nå. Halland Johannessen nest bakerst på rullen, men ingen som har fått luke. Jørgensen taua inn igjen også. Så vi får jo bare håpe nå at det blir en, ikke noe det taktisk lureri, blir jo ikke så mye av da, men at det ærlig jobb opp stigningen som avgjør hvem som vinner den etappen.
2: Ja, det 11,4 kilometer igjen, og med 10,5 da. Så begynner det å gå oppover, ja, for en ting er den kategoriserte delen av bakken, da, men det går faktisk oppover med 4,6% i snitt i 3,5 kilometer nesten, før vi kommer til den kategoriserte delen.
1: Bare for å gjøre det litt ekstra komplisert, men den siste milen oppover, og det en klassisk toppfinish-dag.
3: Da tenker jeg vi tar en liten reise tilbake til 2014. 11,1 kilometer igjen av dagens etappe. Før det så skal vi tilbake til fotball-VM 2014 og en av mine favorittlåter fra sportens verden.

0: låta Waving Flag, det som ja, vi så jo et enslig fransk vevende flagg da når hovedfeltet passerte 6 minutter bak det som vi synes aller mest spennende dag sett med norske øyne.
1: Det det, vet du. Det fortsatt sammen de 6 i front av Jorgensen, Carapaz, Pavepant, Schmid, Garcia og Halan Johannesen. Og de har 3.17 til neste gruppe, så det disse 6 med 9 kilometer igjen som skal kjempe om etappeseieren. Det går slakt imot på bred og grei vei akkurat nå, eller gjorde det for rytterne der fremme, og snart inn i den kategoriserte delen av stigningen. Den første kategori, toppfinish i dag. Det har virkelig kostet å komme seg i dette bruddet, og det har Halvan Johannesen gjort.
2: Han har klart å komme seg i bruddet, og han har klart å komme seg dit på, jeg tror det den billigste måten ja, i dag faktisk.
1: Det det nok, det billigste alternativet.
2: Ikke billig, nei, det viktig å påpeke, men den billigste måten å gjøre det på.
1: Jeg humrer litt for Bruno Armorail, syklet gjennom en folkemengde her, og slipper styret og liksom opp og hisser opp publikum litt grann, altså sånn i positiv forstand da, for jubel og ikke noe annet, men skaper litt stemning langs veien. Rittets start nummer 13, men alvor, de har ikke tid til den slags der fremme. Fortsatt samlet og ikke vært noen støting i det siste. Nå det Parepain som tar en føring. Sitter Garcia bare på, eller han også oppe?
2: Han sitter bare på.
1: Ja, han gjør det, vet du. Men frykter han ikke allikevel?
2: Nei. Det gjør ikke det. Han viste tydelig svakhetstegn da, når det var støting, når Matteo Jørgensen gikk til. Han brukte lang tid på å komme opp.
1: Ja, og de gir opp bak, altså så i hvert fall svakhetstegn hos Bernal og Arensmann da, inni hos gutta.
2: Ja, de 3,5 minutter bak da, bare da, for å ha nevnt det. Ja.
0: Da har vi avsluttet dagens konkurranse, og vinneren, det avslører vi etter målgang i dag, så det bare å henge med der. Ellers har jeg fått en melding fra Erik som minner om at Wave in Flag, det da selvfølgelig fra 2010 VM og ikke 2014. Det går litt i sur med årstall også for meg, men da i hvert fall det helt på det rene. Takk til hjelpelyttere som følger med på både det som treff og det som ikke treff.
1: Ja, bra vi passer på oss. Det mesterskap var det vel, i hvert fall.
0: VM,
1: ja,
0: det var det.
1: Ja. Jeg reagerte ikke, så det så det. Men Erik passer på oss, det setter vi stor pris på. Garcia sitter bak og blir sittende der. Halvan Johannesen nest bakerst akkurat nå. Kanskje ikke stedet å støte heller da. Slakt imot på en brei, ganske rett vei der utbryteren i øyeblikket. Ja, du kan jo prøve å gå til hvor som helst. Det vel mer hvordan enn hvor. Sånn at du klarer å liste deg og går og få en luke. Her må man være påpasselig på mere, men det skal vel være en bakke for... Jeg skjønner at det støtes i motbakker også, men er du sterkest opp her, så har du en fair sjanse til å vinne etappen. Er det feil å si?
2: Nei, det ikke feil å si. Det helt riktig, og med dagens medvind også, da, så ja, vil det favorisere de som støter. Det motvind, så blir det jo da nødvendigvis lettere å sitte på hjul. Så
1: det favoriserer de som sterkest også, da?
2: Ja, ja. Det gjør det.
1: For det, nå det ikke, nå begynner bakken, så nå det ikke noe sånn å komme i forkant med en luke som det Matteo Jorgensen egentlig hoppet på og prøvde på, og kom inn i bånd med noen halv minutt kanskje, som han kunne klare å holde unna med. Det ikke dermed sagt han ikke sterk nok til å vinne, men han har vært den ivrigste på å prøve å støte før den avsluttende kategoriserte stigningen. Han er oppe og tar en føring akkurat nå. Mats Pedersen har jo vært i hovedfeltet lenge etter å ha vært foran og tatt innlagt spurt. Det noen bilder av han som nesten har stoppet å sykle, men han har jo vært og servert lagkammeraten. Han gjør en kjempejobb, Mats Pedersen. Lagspiller, grønn trøyebærer, alt mulig. Men nå det Drøbak det gjelder, og ikke Danmark. Nå kommer skiltet. 7,1 står det på det.
2: Ja, og der gikk pulsen min opp i hvert fall.
1: Ja, det er nå det begynner. Og disse 7,1 kilometerne som da kategorisert motbakke. 6,7% i snitt. Så var det vel mildest den første kilometeren. Så blir det bare verre oppover. 5,4 har den første kilometeren.
2: Også. Så det den hardeste kilometeren på kilometer 2. Ja. 8,2% i snitt. Så blir det bare 7,5. Vi går fra blå løype nå inn i rød løype om en kilometer.
1: Det gjør vi. Halvan Johannesen skal... Altså, det så mange spørsmål, så blir vel beina svaret. Han kjøler seg ned på nakken og litt på brystkassa her. I varmen, skal han, hvis han sterk nok, prøve å kvitte seg med alle, eller kan han stole på at de fleste tar han på et oppløp? Det jo umulig å spå, da, for det jo...
2: Ja, det är vanskeligt, men jag kan säga det sånt att jag är nervös, ja. Och så kan jag också säga si det sånt att Tobias kan vinna med flera scenarier här.
1: Ja.
2: Han har möjligheten till att slå de flesta här I en spurt. Men det är grejt att bli kvitt Mauro Schmid eller?
1: Ja, jag tror det. Han är kanske den tuffaste. Det är samlat fortsatt disse sex föran med 6,7 km igen till toppen.
0: Vi har fått ett spørsmål här. Vad är forskjellen på om det är någon forskjell då på att rykke och stöte?
2: Det är ikke noen forskjell. Bare
0: valg av ord.
2: Ja.
1: Men är det forskjell I vektløfting, tror jeg?
2: Rykk og støt, ja. Det vel to forskjellige ting I vektløfting. I sykkel så betyr det det samme, og jeg sier sikkert det om hverandre. Beklager hvis det forvirrer lytterne.
0: Nei, men da har vi fått det avklart, og det det viktigste, og det hadde vi jo ikke fått det uten hjelpelyttere som følger innboksen vår hver dag av Tour de France I NRK radioappen 6,4 kilometer til topps, og med 3.55 tilbake til neste gruppe, så det vel ingen tvil om hvor seierskampen står.
1: Det de seks der fremme, med Halland Johannesen som kikker litt på de andre, Garcia den som står over føringen og ser mest sliten ut, så jeg skal ikke være uøflig mot, og hvis da rytterne sier at det fem mann I seierskampen, det seks stykker akkurat nå, og vi rotet oss inn på vektløfting, og forlatt det ligge, vi håper vi bare kan løfte et eller annet trofé opp på toppen, og om 6,3 kilometer.
2: Ja, det går ikke sånn alt for fort I front. Det går selvfølgelig fort, men de lurer litt på hverandre her, så da tenker litt hvem det som skal støte først, kanskje?
1: Ja, ja. Er dette noen fordel I lurløpet? Jeg lurer jo bare på Tobias.
0: med 6 kilometer igjen skal vi driste oss til en temabasert låt, Ole Kristian.
1: Ja, vi kan jo det, og så tror jeg vi skal si det sånn at hvis det støtes, det lov å stoppe musikken da?
0: Det det absolutt, ja. Men vi driste oss til å starte en låt som handler om nettopp det, og så løfte pokalen.

0: Nå var det fotballtema på låtene, men jeg synes det passet seg altså med en fransk låt om å løfte den her pokalen for dagens pokal. Den kan fortsatt løftes av en mann fra Drøbak.
1: Det håper vi på, at Tobias Halland Johansen skal trylle opp det siste fjellet. Det har ikke skjedd noe under låta. Det veldig avventende blant de seks rytterne som igjen i kampen om å vinne etappen. De kikker nesten mer på hverandre enn på vattmålere og alt mulig annet. Her det flere som har mye å gå med. 4,5 kilometer til mål. Ja, jeg skulle ikke sagt det. Mathias Jørgensen, han prøver, men det synes jeg var et sånn litt forsiktig forsøk. Han bare øker farta litt, uten å rykke Carapaz på den. Pare Pant, Halland Johannesen og Schmid, og da begynner vel Raul Garcia, den tappere Movistar-rytteren, å slite med hver eneste lille fartsøkning.
2: Ja, de bare tester hverandre her. Mathias Jørgensen skulle bare se da, om Carapaz var på med en gang. Det var han. Han skjærer litt grimaser da, Carapaz, men... Det gjør han jo ganske ofte.
1: Ja, gjør det. Det kan ikke avskrive rytteren fra EF Education Easy Post, og ikke Uno Exin, Allan Johannesen heller, og ikke Jørgensen. Og Schmid har en god avslutning, og Pare Pant har vunnet fjelletappet før, og er egentlig ganske god til å spurte. Jeg tror Carapaz har lyst til å komme løs før spurten, for jeg tror han frykter flere i det. Pare Pant bare lister seg og går det. Bytte ut sykkelskoa med et par tøffler en liten periode og prøvde å smyge seg vekk, men de andre bare kommer rolig tilbake avventende som bare rakkeren dette her. De er jo ikke trua noen da, de har jo en helt egen konkurranse gående disse seks. Garcia henger på, men han henger med nebbe også, så det ingen tvil om. Stadig bakerst på rullen med seks ryttere foran.
0: Og der får vi det første ordentlige forsøket fra Carapaz.
1: Han reiser seg opp og klinker til Pare Pant. Han tar den luka. Halland Johannesen er på bakhjulet til Jørgensen. Det blir noen meter, men jeg tror Tobben har mer å gå med. Men da må du vurdere kjapt. Det 4 kilometer igjen til mål, og Carapaz fortsetter å male på Pare Pant på bakhjulet. Her blir det luke. Det 8% stigning akkurat nå. Åh, Carapaz, altså det var det futtig når han bestemte seg. Så
0: og der
1: må...
0: går Tobias etter.
1: Han gjør det.
0: Han går fra hjulet til Mathias Jørgensen.
1: Da begynner vi å kvitte oss med noen, men nå må vi håpe at Tobias kommer opp til de to som kjemper så hardt om klatrepoengene også.
0: Carapaz er en rytter da, som kjører veldig rykk og napp her, så ikke helt panikk enda nå.
1: Nei da, men det gjelder å være litt kald i innhentingen av rytterne også. Tobias sliter. Tobias sliter. Han er nummer 5 nå, det er bare Garcia bak. Og mister hjulet til både Schmid og Mathias Jørgensen også. Nei, det var litt synd, for nå satt han jo i en gyllen posisjon. Carapaz kjører ikke rykk og napp akkurat nå, han kjører et langt støt. Og har Pare Pant på bakhjulet, fått Schmid opp der, og Jørgensen tette vel luka. Men nå er det jo en hel serpentinsving, og hun over 100 meter tilbake til Tobias Halland Johannesen. Han orker rett og slett ikke. Da var vel, du nevnte det under låt her, at du synes han har vært litt sånn uttryksløs i dag. Skjulte han noe, eller begynte han å kjenne det, Halland Johannesen også. Det tyder jo på det siste, det Carapaz støter igjen. Og de andre tre, som er da Schmid, Jørgensen og Pare Pant, sistnevnte ser litt sliten ut, for å si det mildt. De kikker på hverandre, og ingen går etter Carapaz. Ingen går etter. Det er noen meter, 50 meter ned til Schmid, som begynner jakten på Carapaz, men han kjører fryktelig godt nå, sitter og trår med høy frekvens, reiser seg opp og spurter oppover fjellsiden her, Øyvind.
0: Ja, han får en ordentlig luke her nå. Mathias Jørgensen som går opp nå, men Carapaz har betydelig høyere fart da, enn ja, de bak.
1: Det er 10 sekunder. Det ble det på 30 sekunder sykling. Han har det i dag, altså Richard Carapaz, så da er han vrien å stoppe. Men han har 3 kilometer igjen til toppen, han også. Og snur seg Carapaz, sitter og trår. Fortsatt veldig god frekvens og flyt på de beina der. Er det dagens gullbein Richard Carapaz har da? Kan tyde på det, reiser seg opp, og nå har han sluttet å se seg bakover også, for han kjenner jo selv, tipper jeg, at dette går unna, og han vet han har fått luke, fått beskjed på radio, har nesten 100 meter bakover. Det begynner å bli en del sekunder i den bratte lia her, altså det er 3 kilometer igjen til målstreken for Carapaz.
0: Ja, han har fått 15 sekunder da, skal vi tro
2: producer her.
1: Bare Pant, han sliter med å følge Jørgensen og Schmid, og ingen glimt av Halland Johannesen heller. Når han slapp, så ble det mange meter. Vi må ha et lite sykkelmirakel hvis han skal komme tilbake nå. Han har jo noen rygger å jakte, da, men Carapaz er vanskelig å stoppe. Nå nærmer det seg 20 sekunder. Han står og spurter oppover nesten. Han har vært rå i dag, Richard Carapaz.
2: Ja. Og så skal vi huske at de siste var det 400 meterne, de er flate. Ja. Så han har 2 kilometer igjen av bakken her, og Carapaz har betydelig høyere fart enn alle andre som er i bakken her akkurat nå.
1: Det er helt riktig. Det eneste som holder tritt er de som filmer på motorsykkel. Han kikler så vanvittig bra. Og nå går overkroppen elegant fra høyre til venstre over styret i en fin rytme for Carapaz mens han suser av gårde. Alain Parepaint, han er nummer 4 nå med tanke på klatretrøya, så tar Carapaz innpå hvis situasjonen står seg. Han har 130 meter, rapporteres det til Jørgensen og Schmid, 180 til Parepaint. Halland Johannesen er borte fra grafikken i det en tilskuer vanner Carapaz. Det er vel greit nok på en varm dag i Alpene i Frankrike.
2: Ja, det tror jeg Carapaz bare synes er deilig.
1: Men Schmid og Jørgensen, de holder i hvert fall jevn fart sammen. Nå taper stadig litt terreng da. Det er 23 sekunder.
2: Ja, de lurer litt på hverandre da, Jørgensen og Schmid. Så det er fordel Carapaz som er oppe i 25 sekunder, og det, ja, det begynner å gå mot Carapaz her, dette her. Ja,
1: for de vet jo at hvis jeg gir alt og tetter den luka, så hvis Jørgensen gjør det, så sier Schmid, ja, hva sier han? Sveitseren, danke. Danke, skjøn. Og så, thank you. Og så tar han etappen. Så det spillet er jo også Carapaz sin forse her.
2: Ja, og Carapaz har fått den luka han trenger. Han skal bare kjøre så fort han kan til mål her.
1: Og han kjører fort.
2: Og han kjører fryktelig fort.
1: Han kjører fort. 2 kilometer igjen, halvannen til toppen ordentlig da, før det blir lettere. Ingen rapport og glimt av Halland Johannesen, så han er vel bakpå nå da.
2: Han er bak Parepaint, og Parepaint er 40 sekunder nå bak Carapaz, og dessverre da, så ble det ikke den 22. norske etappeseieren.
1: Nei, det ble ikke det, men han har gjort alt rett i dag. Og kom seg avgjørende brudd og har syklet fornuftig der, så da var det rett og slett bare ikke den store dagen for Tobias Halland Johannesen. Det er vel så enkelt som det er ingenting å kritisere. Jeg kan ikke finne noe galt i hvert fall.
2: Nei, han har gjort alt riktig til nå, så det er ikke noe. Han hadde bare ikke beina i siste bakken, og det, sånn er det.
1: Det er vel rundt minuttet i hvert fall da, bak Carapaz, som har 1700 meter igjen til mål. Hvis han vinner, får 10 poeng, og Parepaint får for fjerdeplassen han ligger på nå, så er det 4 poeng, tar inn 6, men da, de 4 poengene gjør jo at han får 69 og fortsatt ett bak på Gartsar,
2: ja.
1: Men de fortsetter å kjempe om den klatretrøya. Nå gjelder det å vinne etappen, og Carapaz har lyst på sin andre i karrieren.
2: Han er på vei mot det nå. Så kan jeg bare nevne da, at på min veloviewer, så den er ikke helt enig da, vår journalist nede i Frankrike. Det går oppover egentlig til det er, ja, 100 meter igjen, eller?
1: Det kan godt hende, ja. Men jeg tror situasjonen står seg. 34 sekunder til duoen bak, 50 til Parepaint, som prøver å, han har lyst til å bli nummer 2 han nå da, for å reelt lede, eller ordentlig lede klatrekonkurransen, men det virker ikke som han har krefter til det. Han er 16 sekunder bak de foran seg, som da ligger på andre og tredje plass. 1200 meter igjen til mål, Richard Carapaz. Jeg lurer på om det er Ecuador, om de har denne ene etappen han har vunnet fra før.
2: Ja, det vet ikke jeg.
1: Nei, jeg burde huske av sånt. Jeg beklager det, men i så fall så er det dag 2 med etappeseier for både han og nasjonen, og uansett en stor dag. Det er strålende syklet, og for et EF-lag også da, vi må ta med Døvin, som virkelig har prøvd på noe hver eneste dag, synes jeg.
2: Ja, de får betalt for strevet sitt her nå, EF, altså. De har kjørt bra, de har ikke godtatt at det går et brudd uten dem i.
1: Nei.
2: Og så har de også klart da, å ha mannskapet da, til å sette seg fram og støte seg opp når de havner i bakleksa.
1: Det akkurat det. De har vært gode. 1771 meter over havet, 1000 meter til. Han skal ha gått over 1800 før dette sliter over. 185 kilometer på dagens etappe for Carapaz og de andre. Og han skal bli den første til å krysse den målstreken. For en fantastisk stigning han avslutter dagen med. Det må vi bare skryte av.
2: Ja. Fantastisk av Carapaz. Han begynner å bli sliten nå, men det skulle bare mangle da. Det er 750 meter igjen. Men nå koster det for Carapaz også. Altså.
1: Det er en grimase som er 70% smerte og 30% glede. Og så kommer den prosenten til å endre seg for hver 100 meter oppover. Han har 700 meter igjen til mål. Så 10% per 100 meter. Så når han er på målstreken, så er det 100% glede. Og, nu, og all smerte er glemt, tror jeg, for EF-rytteren.
2: Ja, han veksler da, mellom å stå og trå og sitte og trå. Han finner liksom ikke helt rytmen nå, for nå er det stint av melkesyre i beina på Carapaz.
1: Ja, hvis du har sittet for lenge i godstolen hjemme, og du ikke helt finner ut om du skal sitte på høyre eller venstre etter hvert, da, det kan, men dette er et annet slit, understreker det. Det er ubehagelig for Carapaz, men han timet det rette støtet. Og med all respekt for Jorgensen og de andre bak der, Josmid og Halland Johannesen, og ikke minst Pare Pant, han er den sterkeste opp den toppfinishen. Richard Carapaz snur seg nå. Det er jo en grei forsikring å ta med seg med 400 meter igjen til mål der. Fortsetter litt oppover. Noen får høydemeter til, og der begynner det vel å ane at dette er gulddagen for EF-laget da med Carapaz. Nå er det 70% smil. Og 30% smerte snur seg nok en gang. Det er ikke noe grunn til å få en under armen, men vær trygg, gode mann Richard Carapaz. Denne fikser du. Her var du best på en knallhard dag på dag 18 i Tour de France, og han har bare 25 meter igjen. Der kan han slippe styret og snur seg igjen. Klappe litt med hendene. Og hytter neven, han jubler selvfølgelig for sin andre etappeseier og krysser målstreken der. Ja, det var en oppvisning i strålende klatring, perfekt angrep og briljant taktisk spill, enkelt forklart.
2: Ja, han var enkelt og greit bare sterkest i siste bakken. Når han går til, så har de andre ikke noe å svare med.
1: Men jeg tror han skjønte at Schmid, kanskje Jorgensen og Pare Pant har jo vist det, at de er raskere, så han ville komme alene, Richard Carapaz. Han hadde ikke vært favoritt hvis alle hadde dunket inn på oppløpet sammen i min bok.
2: Det er helt riktig.
1: Nå er det spurt om annenplassen av Schmid foran Jorgensen er bak, og de går til ordentlig for å prøve å bli nummer to på denne tøffe etappen, men Schmid har vel kontroll på den, og fra front så får han et par sykkellengder til Matteo Jorgensen. Da vet vi at Schmid blir to. Det har han vært før, men han har vunnet etappe også, den 13. i årets ritt. Så blir det fjerdeplass, og faktisk noen klatrepoeng da, fire i tallet til Pare Pant. Da bare oppdaterer jeg det. Han står med 69, ett bak Pogacar, mens Carapaz står med 63. Så de fortsetter å kjempe om klatrepoeng i mål. Vi må vente på Tobias også. Det beste kortet vi kunne fått med i bruddet ut fra form. Foss var jo også aktiv da for Ineos-laget, men der ble det Arensmann og Bernal etter hvert vel som ble for det laget. Det har ikke skjedd noe mellom storfavoritten i sammendraget. Noen minutter igjen av bakken har de.
2: Det er Red Bull Bora Hans Grohe da, som sitter og holder farta i hovedfeltet.
1: Får vi se om Evenepoel prøver å rykke på bagasjen, men da tror jeg han får svar.
2: Ja, jeg tror han får svar, og der ser vi da bilder av Tobias som ruller over målstreken.
1: Ja, holder seg litt på magen der, gjør han det?
2: Ja, han holder.
1: Ja, det er et eller annet, for det er ikke det beste Halland Johannesen vi har av Tobias vi har sett i bakken, men han blir nummer fem på denne knallharde etappen, har gjort alt rett, men beina, eventuelt kroppen, vil ikke da i dag, sånn snart to minutter bak etappevinner Richard Carapaz, og så er det Garcia som krysser målstreken. Sjette mann i bruddet blir sjette mann på etappen.
0: Det er vel for øvrig andre gangen vi ser på bildene i dag at Tobias Halland Johannesen holder seg til mageregionen, så noe kan det jo ha vært.
1: Ja, det kan ha vært det. Så.
2: Ja, absolutt. Det er vanskelig å spekulere herfra, må jeg si, og hva det kan være. Men det har holdt seg til magen, sånn som man gjør ofte hvis man har hold.
1: Ja.
2: Det er vel den spekulasjonen jeg tør å driste meg ut
0: til. En riktig observasjon I min bok. Da har vi altså fått topp 6 I mål. Hvor langt bak var hovedfeltet?
1: Ja, de kommer egentlig ganske snart, så vi kan vel ta med oss de også, for de, var, de vel innenfor den siste kilometeren omtrent da, Bora Hans Gråe, eller Red Bull Bora Hans Gråe. De sitter og tauer Evenepoel og Pogacar side om side. Der regner jeg med topp 10 totalen her, men det vel omtrent bare de som igjen, med noen få hjelperytter også.
2: Ja da,
1: Sexas og Del Toro.
2: Sexas, Del Toro sitter her, Ayuso, Skjelmose, Voisar, Jega og Lenny Martinez sitter der I hvert fall, og det gjør også Tom Pidcock. Det Jay Hindley da, som sitter foran Remco Evenepoel.
1: Men det har gått hardt på slutten der også, når det bare så få igjen I feltet. 550 meter har de igjen til målstreken. Det eneste jeg kunne tenke meg her var vel om Paul Sexas prøvde å stjæle inn på noen av de 20 sekundene han bak Isak Del Toro, om det om han har lyst til det, eller lyst har han jo, men det vel kanskje ikke noe vits I når med 400 meter igjen heller. Vi får se, det snart får vi det svaret.
2: Nei, det skal vel litt grann til, det kommer to knallharde dager nå, ja. Hvor vi skal opp Alpe d'Huez begge veier.
1: Behøver ikke å avslutte dagen med maks melkesyre I en spurt etter 300 meter igjen, og det ikke noen bonussekunder og ingenting å ta med heller. Evenepoel, han lun I ansiktet, altså, så det 4.32 for Pogacar. Vi lar noen spenningen leve med to tøffe fjelletapper de neste dagene, men mannen I gult ser også veldig sterk ut han, og så går Sexas til faktisk...
2: Nei, Lenny Martinez.
1: Ja, det Martinez, unnskyld, det det, og, men det blir ikke noe... Altså, avstand her, da skal du ha mer enn ett sekund fra ditt bakhjul til neste forhjul. Så disse kommer på samme tid.
2: De kommer på samme tid. Her det kamp om UCI-poeng da,
1: ja.
2: Som gjelder her. Det jo disse lagene da. Og lagkonkurransen. Lagkonkurransen, ja. Det disse UCI-poengene da, som lagene må samle over en treårsperiode for å kvalifisere seg videre til World Tour da.
0: Vi tar I låt ved, og så tar vi en kjapp oppsummering av dagen etterpå og ser litt fremover mot en herlig sykkelhelg.

0: Det var tre små kinesere, det med låta Hjertemedisin. Det var jo ikke helt resultatet vi har håpet på gjennom ettermiddagen.
1: Neida, vi var optimister med god grunn når Tobias Halland Johannesen var I det avgjørende bruddet. Det var en voldsom kamp om å både komme dit, holde seg der og holde andre unna. Bidro til det, kjørt mesterlig, men så spilte ikke helt beina og kroppen på lag opp siste stigning. Han har sittet inntil et gjerde ganske mange minutter nå etter målgang også Tobias, så han... helt ferdig, forståelig nok, men etter 185 kilometer opp Orsier-Merlet så det fortsatt Pogacar som leder I sammendraget, men Carapaz vinner etappen.
0: Alt av reaksjoner og oppdateringer fra dagens etappe, det kan dere lese på nrk.no. Vi skal snart runde av her I studio, men før det, la oss lade opp til det som blir en kanonspennende helg da med sykkel her på kanalen. Skal vi starte med morgendagen, for hvis I dag var tøft, så blir det ikke mindre tøft I morgen.
2: Nei, I morgen blir det... Enda hardere, da skal vi fra Gap til Alpe d'Huez, dette legendariske sykkelfjellet Alpe d'Huez. De starter dagen rett inn I en andre kategori, da, som gjør at det blir en seig kamp for de som skal I bruddet før de går rett inn I en første kategori. Og så har vi et litt roligere parti før de skal over en andre kategori, før de går inn I Alpe d'Huez.
0: Og lørdag, da starter vi sykkelfesten tidlig.
1: Starte 11 vi da, og få med oss hele etappen som vi, altså det 3500 høydemeter I morgen. På lørdag det vel 5006, det lenger også da. Den 20. etappen da det Alpe d'Huez igjen via Col de Sarenne, og egentlig liksom bort og bare opp til Alpe d'Huez de siste kilometerne, men da får vi også Galibier, Col de Telegraph, Col de Croix de Fer, altså det er ikke en slette å oppdrive på lørdagens 170 kilometer, det enten opp eller ned.
2: Ja, det et monster av en etappe.
1: Det et monster av en etappe. Det nesten sjeldent høyt antall høydemeter og alt mulig, så jeg gleder meg som bare det til to knalltøffe etapper før vi tar en dessert inne på Champs-Élysées med det som skal være dramatikk der på søndag. Det bare tre dager igjen, men vi får nyte hvert eneste tråkk.
0: Stort takk til NRK sykkelekspert Eivind Lykkedal, kommentator Ole Kristian Stoltenberg og selvfølgelig også lydtekniker Ida Laral Brenna som uten hun hadde ikke sendingen her landet så elegant på benene som den har gjort. Og tusen takk til alle hjelpelyttere som forhåpentligvis blir med oss gjennom de neste dagene med sykkel også. Vi har flere premier som skal deles ut og mer sykkelmoro. Heng med også de neste dagene av Tour de France.